hapon na. Mayo lang unta kuno pa mauli si Tito Orlando gikan sa opisina. Aron masayo alang nako ang pagsuot sa bahay. Ngaway makabantay nako. Atok mo agi sa luyong bahin sa mansyon.

Nara siya. Na siya pa yung saloy yung bahin sa mansyon. Pero nga naman, kung sa may ang buhaton niya, misugod na sa pagngit-ngit ang palibot. Pero nga nung naasya diha, kung sa'y buti ang buhaton.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga napaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan Langlang, 23 anyos, minyo ug may duha ka mga anak, taga Salog, Zamboanga del Norte. Punto medikal kining akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati, human ko gamit og birth control. Aron inyong hisaptan, ingon inyang mga panghitabo.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan para lang

Bisan og ni agi ko og puro bati nga relasyon. Pero dili gid ta angay magpakawa sa paglaom. Kay moabot ra gid ang tawo nga gitagana sa Ginoo para nato. Karon, kasado na mi ni Franz og magdus na ko sa una namong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluoy ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Metro Gaspar... Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanone ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimugid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawas sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit, mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight uban na og proper diet. Regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, gimikanan o sa tarang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kayo giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by iBerry.
3: Ako si Radyoman Benji Tanghian, ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw, ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
4: At oras sa 5:41 na sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita mga kasama. At ako ang nandungan detalye pa sa libreng patilaw sa litsyon, pinagi sa report ni Radio Man Remart Pugoy. Kasamang Remart, nalabakasadak pa yan sa Talisay?
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga mo-offer ang dakbayan sa Talisay og libreng pagtilaw sa litson karong alas 5 sa hapon. Subay kini sa pagsaulog sa syudad sa ilang ika-190 ka kapistahan karong adlaw. Bay 5 ka mga litson ang libreng ipatilaw ngadto sa mga Talisaynon atol sa pagsugod sa Halad Inasal Grand Ritual Showdown nga ipahigayon sa bakanting luna sa SRP at bangsa Talisay City Hall. Subay niini nang hinaot si Gulyas nga mag-enjoy ang katawhan sa libreng pagtilaw sa litson. Nausa sa mga gipasigarbong delicacy sa Talisay City isip litson capital of Cebu. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga otoridad, volunteers, ug ang tanang nigahin sa ilang oras ug serbisyo aron masiguro ang seguridad ug kaluwasan sa pagsaulog sa ilang tinuig nga selebrasyon. Kasama mo sa dakbayan sa Talisay, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Aramen. Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og

0: D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa medical doctors ug 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo ngang Life Extension Vitamin D3 recommended sa ning imnon alang sa mga cancer patients? Siguraduhan lang nga ato ang napalit ug ato ang nainom nga soft gel sa Life Extension katunay dunay tatak nga LE. Aron sigurado ta nga safety ug ingon man di kalidad gyud ang maong produkto. Life Extension Vitamin D3 dunay libreng medical check-up Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ito sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: TYHP, una sa lahat. Weather update.
1: Atong alinawon ang lakaw sa panahon, mga kasama. Hindi to taligsik pa man ang atong ang kondisyon karon sa panahon. O sa ito mapaabot, sun sa 24 oras. Wanun ba nga ito ang kagabi o nabagka ang weekend? Weather specialist Arvin Gaban sa Pag-asa Magtan. Sir Arvin, maayong hapon.
3: Maayong hapon po, Ma'am Aida, o sa tanang tusugin kay Baninao. Makini ang atong latest weather update karong Webes, Oktobre 15, tuig 2026. Nihinay na ang atong ginamonitor tropical depression into a low pressure area ug namataan sa gilay-on na 1,860 kilometers east of northern extreme northern Luzon. Gawas gihapon kini sa Philippine Area of Responsibility. Ug base sa atong forecast analysis, dili kini mosulod sa Philippine Area of Responsibility ug wala sad niini direktang epekto sa atong nasod. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ gihapon ang nakaapekto sa Visayas ug Palawan, mao kini ang pagtagpo o pagbangga sa hangin gikan sa Amihanan ug habagatang Pangulo. Posible nga mahimo ang mga atong mga thunderstorms. Tungod niini ang Central Visayas ilabi na diri sa Subo, makasinati ug panagsang mapanganoron nga doon sa madag-umon ng kalangitan, sinuyugan sa patak-patak na mapag-ulan, panugdog kilat tungod gihapon sa ITCZ. Matudani, posible mga flash floods o landslides tungod sa pag-uwan na moderate at times heavy, ilabi na sa mga highly vulnerable areas. Maong atong gipayuhan ang tanan na magpabilin ng updated sa mga thunderstorm advisories o regional weather forecast na kanunay natong gina-issue. Para sa kahimtang sad sa atong hangin ug kadagatan, makasinati ang Cebu Kabisayan, ilabi na ang dapita diri sa Cebu ug hinay ngadto sa kasarangan na hangin gikan sa amihanang Sidlakan ngadto sa amihanang Kasadpan. Diin ang atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan na pagbalod sa dagat. Dinhi sa Cebu ang dagat mohunas alas 6:16 ug mataog alas 12:53 sa kadlawon. Ang temperatura diri sa Cebu modula sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang haring adlaw ni salop kanihang 5:27 sa hapon ug musilang ugma 5:33 sa buntag. Atong Philippine Standard Time alas 5:47 sa hapon ug maora kini ang pinakabagong weather update tong hapon gikan diri sa pamuhatan sa Pag-asa Visayas PRSD. Kini si Arvin Gaban, daghang salamat ug ayo-ayo ang tanan.
1: Weather Specialist Arvin Gaban sa Pag-asa Magtan.
2: TYHP, una sa lahat. Weather Update.
1: Ato oras sa 5:47, nagipaniguro sa Department of Trade and Industry kan DTI nga iko ang supply sa mga bottled water sa nasod. Ugway rason nga magpanik buying ang publiko sa taliwa sa hulga sa Super El Nino. Mato ni Trade Secretary Maria Cristina Roque nga dunay mga manufacturing plant nga mahimong nga mo produce og hangtod 65,000 ka mga botelya sa tubig matag oras. Dugang pa nga way nakitang pagsaka sa presyo sa mga nag-unang produkto sama sa dilata, gatas ug pan. Sa kasamtangan, wa pa yung madawat nga hangyo ang DTI gikan sa mga manufacturer aron mapasaka sa ilang mga presyo ug mga produkto nga na-appeal sa basic necessities and prime commodities.

itin. Kinugang sabi sa DTI nga padayon nga gi-monitor sa ilang buhatan o ahensya ang supply sa presyo sa 204 sa mga produkto aron masiguro nga doon na sila igong supply ni ini. Samtang nagkahiusa ang Pilipinas sa mga Katoliko sa katibukang kalibutan sa panalangin alang sa paspas o hingpit nga kaayuhan ni Pope Leo XIV. Kini ang gipamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subay sa taho nga nipaubos sa operasyon sa iyang baga ang Santo Papa. Subay ni ini, naglaom ang Pangulo nga daling mobalik ang kahimsog o kondisyon sa Santo Papa aron makapadayon kini sa paggiya o spiritual nga pagduma sa Romano Katoliko. Matod ni Marcos nga gihuwat sa Pilipinas ang pagkaayo ni Pope Leo XIV ug ang pagpadayon ini sa iyang serbisyo sa simbahan Katoliko sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan.

0: Bitama, Teres. Basin pa dayay og matinud-anon ka na si Yugyug sa ihang gipadayag nga pagtabang nato dinhi aron dili madayon ang demolition.
1: Mosalig lang yun taayi siya. Unya, ubanan sa nato og mga pag-ampo.
0: Oh, Mama Teres.
1: Sakit alang na kung amubi aning dapita kay dinigog ko nagdako hangtod nga na minyo og na biyoda.
0: Mama.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Canals. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Aimee. Akong kisundan ang akong bana sa siyudad tungod sa akong nabasaan kay gusto kong sutaon kung unsa katinuod ang akong nabasaan sa text nga namabay ang akong bana. Nagpauban ko sa akong magawang lalaki. Tuod man, nasakpan na gud ako ang akong bana kauban sa iyang babae.

padung mani sa parto ang daan nga among gisubay? Kinsa makayang atuon sa parto? Masairan ko ni Karuna.

0: Kinahanglan nun jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gid Sir GP nga limpyo ang imong atay. No, gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gid nimo ang imong SGPT. Mopod kung na kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
0: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kag pag-uba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 o Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Jean Paul Hinaroso.
0: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gal, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
1: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Correct. Nga naman, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
1: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan nato hinumduman sa mga edaranan. Pag abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
1: Ay.
0: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
1: Mulagi.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
1: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano na itaas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo daghan kini apan usahay kini pod mo purma og usara ka dako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang nga mga palad.
1: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitid tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ni apa na to sa nga kuno to ni sgotando na to sa nga tagag pagtagad ning ni ang update sa kaso mga sukindig paminaw ni kanhi presidente Duterte kay ang uban na ngayon sila update kasamang ni sir unsa

Nagkalain laing gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Makasama the best gardening BioTruth herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruth herbal capsule the Wonderfood supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors dinhi sa Cebu City, Mag-

sugar, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, uban pang mga gipamati. Makasama the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang mau herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og gaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors dinhi sa Cebu City.